0: Slušate radio Berane.
1: Sati 13 minuta, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijedi informacija o vremenu. Prema sponzoru vremenske prognoze zdravstvene ustanove Tesla Medical Berane u južnim i centralnim predjelima Crne Gore danas će biti pretežno sunčano vrijeme, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, vjetar slab do umjeren, uglavnom u jutarnjim satima, na jugu mjestimično umjeren do pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 26 stepeni, trenutna temperatura u našem gradu iznosi 8, najviša dnevna 15. Thank you.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Marketing Radija Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Pregled štampe.
2: Na talasima Radija Berane pratite pregled štampe. U dnevnim novinama Dan možete pročitati iz Kliničkog centra Crne Gore potvrdili Danu da su podnijeli prijavu u osnovnom državnom tužilaštvu nakon interne istrage o zloupotrebama u dječjoj bolnici. Sumnjaju da su pare od liječenja stranaca završile u privatnom džepu. Na pitanje Dana da li raspolažu podacima o iznosu eventualno zloupotrijebljenih sredstava, odnosno naplaćenih od pacijenata, a o čijim uplatama u kasu Kliničkog centra nema evidencije, iz te ustanove su nam odgovorili da očekuju da konačan iznos sredstava bude utvrđen u istražnom postupku. Dan vam donosi ekološki aktivista Aleksandar Drgićević, saslušan zbog objave informacija o vatrenim stihijama, povezao požare sa investitorima pa završio u policiji. Dok iz institucija ombudsmana tvrde da su više puta obilazili pritvorenike, predsjednik Višeg suda još vaga o posjeti Spužu. Radović optužio advokate da stoje iza štrajka. U dnevnim novinama Dan možete pročitati predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica tvrdi da će reforma vlade imati negativne posljedice, euromodel će ugasiti male biznise. Dan vam donosi svega petina domaćinstava u Crnoj Gori primjenjuje nenasilne metode disciplinovanja djece, u batine vjeruje svaka osma majka. Slučaj Mandića otvorio i pitanje odnosa prema javnim istupima potpredsjednika vlade Nika Đeljašaja, koji standarda političke odgovornosti važi za sve. U vijestima možete pročitati euromodel napravio konfuziju u vezi sa načinom obračuna primanja osiguranika, nemoguća misija izračunati novu penziju. Vijesti vam donose direktor Agencije za zaštitu konkurencije o postupku za preuzimanje vijesti drugih medija u regionu u Srbiji ekspresno, mi ćemo po zakonu. Nebojša Jovović kaže da se mora utvrditi šta promjena vlasništva znači za tržište, konkurente i potrošače. U vijestima za srijedu 23. septembar možete pročitati Prva banka tužila Crnu Goru zbog policijske akcije, ACO traži 6 miliona od države. U tužbi advokatice Ane Đukanović tvrdi se da je nakon blokade filijale povučeno gotovo 8,5 miliona eura depozita i da joj je ozbiljno narušen poslovni ugled. Crna Gora i pred nove izbore u Srbiji biračima predstavljena kao bauk. Čuvajte se, idu Crnogorci. Anticrnogorstvo namijenjeno onima koji vjeruju u naprednjačke teorije zavjere protiv Srbije i vrhovnog vođe, ocjenjuje Dragoljub Petrović. U vijestima pročitajte, policija utvrđuje činjenice nakon navodnog incidenta između vlasnika Vulkana i TC Ražnatović, je li bilo tuče poslovnih partnera. U pobjedi za srijedu 23. septembar pročitajte, zatežu ali ne koče, Hag nema namjeru da traži bilo kakvu vrstu pauze u pregovorima sa Crnom Gorom, ali ne odustaje od visoko postavljenih kriterijuma. Nizozemska danas daje zeleno svjetlo za Crnu Goru. Očekuje se da ova država za koju se prethodnih dana moglo čuti da podstiče zastoj naše zemlje na evropskom putu, ispuni parlamentarnu proceduru kako bi Crna Gora na skorijoj međuvladinoj konferenciji zatvorila poglavlje 18. Izvori pobjede iz Brisela pojašnjavaju da Nizozemska ima procedure koje u ovom slučaju ne predstavljaju bilo kakvu kočnicu za Crnu Goru, već je riječ o standardnom protokolu koji mora biti sproveden bez prečica. U pobjedi možete pročitati, CGO navodi da je direktor Istorijskog instituta pozitivno odgovorio na ponudu saradnje sa ruskim fondom Gorčakov, koji je pod sankcijama Evropske unije i dozvolio ruskim naučnicima da politizuju predavanje. Šćekić tvrdi da nije znao za sankcije Evropske unije i da je reagovao na pominjanje srpskog svijeta. U vezi sa izrečenim konstatacijama političkog tipa, naravno da sam reagovao i ukazao da tome nije mjesto u Istorijskom institutu i da je predavanje isključivo vezano za nauku, historiografiju, naveo je Šćekić. Razgovor Nikola Zirojević, poslanik Evropskog saveza, većina sklona tome da ne bude kvoruma za glasanje o smjeni Mandića. Nekadašnji vlasnik Žarko Pavićević, direktorka Danijela Krković i procjenitelj Rafael Vretenčić oslobođeni optužbi da su oštetili poštu za 900.000 eura. Bulatović nema dokaza da je pošta pretrpjela štetu. U pobjedi za srijedu 23. septembar pročitajte, Dri dala duplo negativno mišljenje na financije i poslovanje Fonda rada u 2024. Neki radnici se naplatili bez osnova, a neki po dva puta. U pobjedi pročitajte, košarkaški klub Budućnost voli u Aqua Parku na Imanju Knjaz u sklopu Plave noći zvanično predstavio tim za sezonu 2026-27, sezona sa posebnom energijom. Pratili ste pregled štampe za srijedu 23. septembar.
1: Pregled štampe.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067-103-043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.basticketfor.me i na autobuskim stanicama.
3: Marketing Radija Berane.
0: Napravite.
7: Slušajte.

0: stručnjaka atletskog Elmira Ćerimagića na temu kako pomoći djetetu da postane ono što može biti. Brzina sve je važnija, djeca sve sporija. Znači, jedno izuzetno aktualno predavanje koje može zainteresovati sve sportske poslenike, trenere, klubove, roditelje, sportiste, znači svi mogu da prisustvuju predavanju, znači u modernom sportu vidimo i sami, svi pratimo naravno različite sportove, ali uglavnom brzina i fizička spremnost i posebno taj brzinski dio je danas izuzetno, izuzetno bitan, a i mi kao treneri, pošto sam ja inače kao trener, imamo dosta nedumica kako da se taj segment izvuče do maksimuma i koliko može jedno dijete da poboljšaje ta dio, pošto obično brzina su nas učili da je više genetski naslijeđena i da ona vrlo malo može, ali predavanjima gospodina Elmira Ćerimagića on pokazuje neke metode kojima možemo da mnogo uradimo da djeca budu brža, ne samo za bavljenje profesionalnim sportom, nego i za amaterski sport, jer jednostavno i kroz neke pitke pričice on to toliko fino približi i mislim da može da bude zanimljiv izuzetno i roditeljima i zbog toga smo stavili za sve mlađe uzraste da djeca budu što više aktivna i što više da se igraju napolje, da budu u prirodi, da se penju na razna igrališta, drveća i tako.
1: Ajde. Da, nešto što je se podrazumijevalo prije u odrastanju, sad su neka nova vremena, drugačija, svi nam kažu da su nova vremena i da su drugačija, ali
0: on inače učesnik i na mnogim seminarima, simpozijima, kreator ideje atletika za sve generacije i varijacije, za koju je 2016. dobio evropsku nagradu, znači do njega nije lako ni doći, izašao nam je susret, znači i dolazi iz Sarajeva, tako da se nadam da ćemo imati jedno sjajno predavanje i ovi ljudi iz Atletskog saveza također su zvali da možda će čak i neko od njih biti, pomogli su nam eto i sa štafetama za ovu trku, morao sam te štafete da nađem tamo kod njih, pa će nam sutra tek stići da bi baš ta trka isto štafetna bila sa svim tim profesionalnim, da to približimo malo i da napravimo baš jedan prelijepe događaj.
1: Da sve bude kako treba.
0: Tako je. I na kraju nam ostaje.
1: Ja bih ostavila to, izvinjavam se gospodine Laleviću, ostavila bih za kraj, nego evo gledam, tema je kako pomoći djetetu da postane ono što može biti. Lijepa poruka u stvari se šalje samim naslovom ovog predavanja. Vi ste neko ko je skoro cijeli život ili pola života u sportu, koliko je važno da u današnjem vremenu, evo kao što sam rekla, svi nam govore, to su neka druga vremena, koliko je važno pomoći djeci da postanu ono što mogu da budu na neki realan način?
0: Upravo zbog toga, on ima predavanje na razne teme, ali meni se baš ta dopala zbog toga što se to radi o potencijalu djeteta. Kako da iskoristim onaj, svako dijete se rađa sa nekim svojim potencijalom, nešto i genetski, nešto i što je steklo kroz život. E sad, treba prepoznati talenat, ali nije samo ta jedna faza, treba voditi taj talenat, treba i sačuvati neka talenat prije vremena da ne bude, što se ono kaže, da neko ne sagori ili tako. E, ovo predavanje može da nam pokaže kako da izvučemo maksimalni potencijal iz djeteta. Ne mora to da bude samo sportski potencijal, nego stvaranje dobrih navika, stvaranje sportskih, stvaranje zdravih navika. Znači, kako da, on upravo priča o to, treba pustiti djecu da se igraju napolje, ne treba roditelji da se miješaju u hijerarhiju djece u igri, nego svako dijete kad se igra žmurki ili bilo čega, oni sami ili fudbal ili košarka, oni sami biraju ko će da bira koga, znači djeca tu sama stvaraju svoj integritet i to, i roditelji treba da prepuste djecu da se sama izbore za svoje mjesto pod suncem i u igrama dječjim. Eto, to je mislim baš jedna fino predavanje će misliti. Eto, i što je meni sa stručne strane interesantno, ja ću isto postaviti sigurno pitanje, nadam se i moje kolege treneri i svi, vezano baš taj kako razvoj, jer u modernom fudbalu vidite sami, znači brzina je broj. Mi odmah prvo kad vidimo nekog fudbalera ili nešto, odmah gledamo
1: koliko
0: je brzina. Znači, jer smo nas učili kroz sve te škole, mislim što smo i prolazio sam na te licence, da brzina je praktično 95-6% genetski i da ona, a on, ovaj Elmir kaže da može mnogo da se utiče kroz pravilan rad, da se poveća i taj ključni segment za bavljenje profesionalnog sporta u 21. vijeku.
1: Evo, napravit ćemo malu pauzu, slušamo jednu pjesmu, a onda ćemo najaviti treću manifestaciju, treći događaj, ali u nastavku ćemo još pričati o tome koliko su ovakve manifestacije značajne za omladinu danas. Nakon pjesme se vraćam u razgovor.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Kada govorimo o ljudskom umu, često mislimo da dobro poznajemo sami sebe. Znamo šta volimo, čega se plašimo, šta želimo i zašto donosimo određene odluke. Ali šta ako veliki dio naših misli, osjećanja i postupaka nastaje izvan naše svjesne kontrole? Upravo ovo pitanje bilo u središtu rada jednog od najpoznatijih i najuticajnijih mislilaca 20. vijeka, Sigmunda Freuda. Sigmund Freud rođen je 1856. godine u gradu Freibergu, koji se danas nalazi na teritoriji Češke. Kasnije je sa porodicom živio u Beču, gdje je proveo najveći dio svog života. Studirao je medicinu i postao ljekar, a posebno se interesovao za neurologiju i ljudsko ponašanje. U vrijeme kada je Freud započinjao svoju karijeru, mnogi psihički problemi bili su velika zagonetka. Ljudi su patili od različitih simptoma, ali ljekari često nisu mogli da pronađu fizički uzrok. Freud je počeo da razmišlja drugačije. Postavio je pitanje, da li je moguće da čovjekovo ponašanje određuju misli i osjećanja kojih on sam nije svjestan. Tako je nastala jedna od njegovih najpoznatijih ideja, ideja nesvjesnog. Prema Freudu, naš um nije sastavljen samo od onoga čega smo trenutno svjesni. On je ljudsku psihu zamislio kao nešto mnogo dublje. Svjesni dio je samo mali dio ukupnog mentalnog života, dok se ispod površine nalaze potisnute želje, strahovi, sjećanja i osjećanja. Freud je to jednom slikovito opisao kroz poređenje sa santom leda. Kao što kod sante leda vidimo samo mali dio iznad vode, dok se ogroman dio nalazi ispod površine, tako je i sa ljudskim umom. Ono što je svjesno mislimo i osjećamo predstavlja samo jedan dio naše psihičke stvarnosti. Ova ideja bila je veoma značajna jer je promijenila način na koji ljudi razmišljaju o sebi. Freud je smatrao da se neke neprijatne misli ili želje mogu potisnuti iz svijesti. Međutim, prema njegovom učenju, potisnuto ne nestaje jednostavno. Ono može pronaći i druge načine da se izrazi kroz snove, greške u govoru, određene postupke ili psihičke simptome. Možda ste nekada željeli da izgovorite jedno ime, a izgovorili ste drugo. Ili ste krenuli da uradite nešto, pa ste slučajno uradili nešto sasvim drugo. Danas takve greške ne moramo automatski objašnjavati Freudovom teorijom, ali je upravo Freud popularizovao ideju da čak i na izgled slučajne greške ponekad mogu biti zanimljive za proučavanje. Poznata je i fraza Freudovska omaška, greška u govoru ili ponašanju koja se prema psihoanalitičkom tumačenju može povezati sa potisnutim mislima ili željama. Još jedna važna oblast Freudovog rada bili su snovi. Freud je smatrao da snovi nisu samo nasumične slike koje se pojavljuju dok spavamo. U svojoj poznatoj knjizi Tumačenje snova, objavljeno je 1899. tvrdio je da snovi mogu pružiti uvid u nesvjesne želje i unutrašnje konflikte. Prema njegovom pristupu, san često nije jednostavno ono što vidimo. Njegovo pravo značenje može biti skriveno iza simbola i izmijenjenih slika. Savremena nauka ne prihvata sve Freudove tvrdnje o snovima kao činjenice. Ipak, njegova ideja da snovi mogu biti povezani sa našim emocijama i iskustvima ostavila je veliki trag u kulturi i psihologiji. Freud je razvio i poznatu teoriju o strukturi ličnosti. Psihu je podijelio na tri dijela, id, ego i superego. Id predstavlja naše osnovne nagone i želje. On želi zadovoljstvo odmah. Ego pokušava da pronađe ravnotežu između naših želja i stvarnosti. On mora da razmišlja o tome šta je moguće i prihvatljivo. Superego predstavlja moralne principe, pravila i osjećaj šta je ispravno, a šta pogrešno. Možemo zamisliti jednostavan primjer. Zamislimo da sjedimo na času i ugledamo komad kolača koji je neko ostavio na stolu. Id kaže, uzmi kolač odmah. Superego kaže, ne smiješ, to nije tvoje. A ego pokušava da pronađe rešenje. Sačekat ću da vidim čiji je kolač i mogu li da ga uzmem. Ovo je pojednostavljeno objašnjenje, ali dobro pokazuje kako je Freud zamišljao unutrašnji sukob različitih potreba i pravila. Freud je vjerovao da čovjek često nije potpuno racionalno biće. Na naše ponašanje mogu uticati iskustva iz djetinjstva, emocije, strahovi, želje i unutrašnji konflikti kojih možda nismo ni svjesni. Zbog toga je razvio psihoanalizu, pristup liječenju i proučavanju psihičkih problema koji je pokušavao da otkrije skrivene uzroke emocionalnih teškoća. U psihoanalizi je važnu ulogu imao razgovor. Pacijent je trebalo slobodno da govori o svojim mislima, osjećanjima, sjećanjima i snovima. Freud je koristio i tehniku poznatu kao slobodne asocijacije, gdje osoba govori ono što je prvo padne na pamet, bez pokušaja da svoje misli uređuje. Freud je promijenio način na koji govorimo o emocijama, djetinjstvu, snovima. Njegove ideje uticale su ne samo na psihologiju i psihijatriju, već i na književnost, film, umjetnost i filozofiju. Zanimljivo je da Freud nije želio samo da liječi pojedince. Želio je da objasni i šire ljudsko ponašanje. Pisao je o religiji, društvu, civilizaciji. Jedna od njegovih osnovnih poruka mogla bi se sažeti ovako – čovjek nije uvijek gospodar sopstvenih misli i postupaka. Sigmund Freud preminuo je 1939. godine u Londonu, ali njegove ideje su nastavile da žive. Neke su prihvaćene, neke izmijenjene, a neke odbačene. Ali pitanja koje je postavio i danas ostaju zanimljiva. Možda je upravo zato Freud ostao jedna od najpoznatijih ličnosti u istoriji proučavanja ljudske psihe. Jer bez obzira na to koliko napredujemo u nauci, jedno pitanje uvijek ostaje. Šta se zaista nalazi ispod površine našeg uma? I možda je najveća riznica mudrosti upravo u tome da budemo spremni da upoznajemo sebe ne samo kroz ono što želimo da budemo, već i kroz ono što jesmo. Hvala vam na pažnji.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
1: Marketing Radija Berane.
0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
5: Are you ready for the party time? All right.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Kada govorimo o ljudskom umu, često mislimo da dobro poznajemo sami sebe. Znamo šta volimo, čega se plašimo, šta želimo i zašto donosimo određene odluke. Ali šta ako veliki dio naših misli, osjećanja i postupaka nastaje izvan naše svjesne kontrole? Upravo ovo pitanje bilo u središtu rada jednog od najpoznatijih i najuticajnijih mislilaca 20. vijeka, Sigmunda Freuda.

Sigmund Freud je rođen 1856. godine u gradu Freibergu, koji se danas nalazi na teritoriji Češke. Kasnije je sa porodicom živio u Beču, gdje je proveo najveći dio svog života. Studirao je medicinu i postao ljekar, a posebno se interesovao za neurologiju i ljudsko ponašanje. U vrijeme kada je Freud započinjao svoju karijeru, mnogi psihički problemi bili su velika zagonetka. Ljudi su patili od različitih simptoma, ali ljekari često nisu mogli da pronađu fizički uzrok. Freud je počeo da razmišlja drugačije. Postavio je pitanje, da li je moguće da čovjekovo ponašanje određuju misli i osjećanja kojih on sam nije svjestan. Tako je nastala jedna od njegovih najpoznatijih ideja, ideja nesvjesnog. Prema Freudu, naš um nije sastavljen samo od onoga čega smo trenutno svjesni. On je ljudsku psihu zamislio kao nešto mnogo dublje. Svjesni dio je samo mali dio ukupnog mentalnog života, dok se ispod površine nalaze potisnute želje, strahovi, sjećanja i osjećanja. Freud je to jednom slikovito opisao kroz poređenje sa santom leda. Kao što kod sante leda vidimo samo mali dio iznad vode, dok se ogroman dio nalazi ispod površine, tako je i sa ljudskim umom. Ono što je svjesno mislimo i osjećamo predstavlja samo jedan dio naše psihičke stvarnosti. Ova ideja bila je veoma značajna jer je promijenila način na koji ljudi razmišljaju o sebi. Freud je smatrao da se neke neprijatne misli ili želje mogu potisnuti iz svijesti. Međutim, prema njegovom učenju, potisnuto ne nestaje jednostavno. Ono može pronaći i druge načine da se izrazi kroz snove, greške u govoru, određene postupke ili psihičke simptome. Možda ste nekada željeli da izgovorite jedno ime, a izgovorili ste drugo. Ili ste krenuli da uradite nešto, pa ste slučajno uradili nešto sasvim drugo. Danas takve greške ne moramo automatski objašnjavati Freudovom teorijom, ali je upravo Freud popularizovao ideju da čak i na izgled slučajne greške ponekad mogu biti zanimljive za proučavanje. Poznata je i fraza Freudovska omaška, greška u govoru ili ponašanju koja se prema psihoanalitičkom tumačenju može povezati sa potisnutim mislima ili željama. Još jedna važna oblast Freudovog rada bili su snovi. Freud je smatrao da snovi nisu samo nasumične slike koje se pojavljuju dok spavamo. U svojoj poznatoj knjizi Tumačenje snova, objavljeno je 1899. tvrdio je da snovi mogu pružiti uvid u nesvjesne želje i unutrašnje konflikte. Prema njegovom pristupu, san često nije jednostavno ono što vidimo. Njegovo pravo značenje može biti skriveno iza simbola i izmijenjenih slika. Savremena nauka ne prihvata sve Freudove tvrdnje o snovima kao činjenice. Ipak, njegova ideja da snovi mogu biti povezani sa našim emocijama i iskustvima ostavila je veliki trag u kulturi i psihologiji. Freud je razvio i poznatu teoriju o strukturi ličnosti. Psihu je podijelio na tri dijela, id, ego i superego. Id predstavlja naše osnovne nagone i želje. On želi zadovoljstvo odmah. Ego pokušava da pronađe ravnotežu između naših želja i stvarnosti. On mora da razmišlja o tome što je moguće i prihvatljivo. Superego predstavlja moralne principe, pravila i osjećaj šta je ispravno, a šta pogrešno. Možemo zamisliti jednostavan primjer. Zamislimo da sjedimo na času i ugledamo komad kolača koji je neko ostavio na stolu. Id kaže, uzmi kolač odmah.
Superego kaže, ne smiješ, to nije tvoje. A ego pokušava da pronađe rešenje, sačekat ću da vidim čiji je kolač i mogu li da ga uzmem. Ovo je pojednostavljeno objašnjenje, ali dobro pokazuje kako je Freud zamišljao unutrašnji sukob različitih potreba i pravila. Freud je vjerovao da čovjek često nije potpuno racionalno biće. Na naše ponašanje mogu uticati iskustva iz djetinjstva, emocije, strahovi, želje i unutrašnji konflikti kojih možda nismo ni svjesni. Zbog toga je razvio psihoanalizu, pristup liječenju i proučavanju psihičkih problema koji je pokušavao da otkrije skrivene uzroke emocionalnih teškoća. U psihoanalizi je važnu ulogu imao razgovor. Pacijent je trebalo slobodno da govori o svojim mislima, osjećanjima, sjećanjima i snovima. Freud je koristio i tehniku poznatu kao slobodne asocijacije, gdje osoba govori ono što je prvo padne na pamet, bez pokušaja da svoje misli uređuje. Freud je promijenio način na koji govorimo o emocijama, djetinjstvu, snovima. Njegove ideje uticale su ne samo na psihologiju i psihijatriju, već i na književnost, film, umjetnost i filozofiju. Zanimljivo je da Freud nije želio samo da liječi pojedince, želio je da objasni i šire ljudsko ponašanje. Pisao je o religiji, društvu, civilizaciji. Jedna od njegovih osnovnih poruka mogla bi se sažeti ovako: čovjek nije uvijek gospodar sopstvenih misli i postupaka. Sigmund Freud preminuo je 1939. godine u Londonu, ali njegove ideje su nastavile da žive. Neke su prihvaćene, neke izmijenjene, a neke odbačene. Ali pitanja koje je postavio i danas ostaju zanimljiva. Možda je upravo zato Freud ostao jedna od najpoznatijih ličnosti u istoriji proučavanja ljudske psihe. Jer bez obzira na to koliko napredujemo u nauci, jedno pitanje uvijek ostaje. Šta se zaista nalazi ispod površine našeg uma? I možda je najveća riznica mudrosti upravo u tome da budemo spremni da upoznajemo sebe ne samo kroz ono što želimo da budemo, već i kroz ono što jesmo. Hvala vam na pažnji.

0: Radio Berane.
1: Pregled štampe.
2: Na talasima Radija Berane pratite preglede štampe. U dnevnim novinama Dan možete pročitati iz Kliničkog centra Crne Gore potvrdili Danu da su podnijeli prijavu u osnovnom državnom tužilaštvu nakon interne istrage o zloupotrebama u dječjoj bolnici. Sumnjaju da su pare od liječenja stranaca završile u privatnom džepu. Na pitanje Dana da li raspolažu podacima o iznosu eventualno zloupotrijebljenih sredstava, odnosno naplaćenih od pacijenata, a o čijim uplatama u kasu Kliničkog centra nema evidencije, iz te ustanove su nam odgovorili da očekuju da konačan iznos sredstava bude utvrđen u istražnom postupku. Dan vam donosi ekološki aktivista Aleksandar Drgićević, saslušan zbog objave informacija o vatrenim stihijama, povezao požare sa investitorima pa završio u policiji. Dok iz institucija ombudsmana tvrde da su više puta obilazili pritvorenike, predsjednik Višeg suda još vaga o posjeti Spužu. Radović optužio advokate da stoje iza štrajka. U dnevnim novinama Dan možete pročitati predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica tvrdi da će reforma vlade imati negativne posljedice, euromodel će ugasiti male biznise. Dan vam donosi svega petina domaćinstava u Crnoj Gori primjenjuje nenasilne metode disciplinovanja djece, u batine vjeruje svaka osma majka. Slučaj Mandić otvorio i pitanje odnosa prema javnim istupima potpredsjednika vlade Nika Đeljašaja, koji standard političke odgovornosti važi za sve. U vijestima možete pročitati Euromodel napravio konfuziju u vezi sa načinom obračuna primanja osiguranika, nemoguća misija izračunati novu penziju. Vijesti vam donose direktor Agencije za zaštitu konkurencije o postupku za preuzimanje vijesti drugih medija u regionu u Srbiji ekspresno, mi ćemo po zakonu. Nebojša Jovović kaže da se mora utvrditi šta promjena vlasništva znači za tržište, konkurente i potrošače. U vijestima za srijedu 23. septembar možete pročitati Prva banka tužila Crnu Goru zbog policijske akcije, ACO traži 6 miliona od države. U tužbi advokatice Ane Đukanović tvrdi se da je nakon blokade filijale povučeno gotovo 8,5 miliona eura depozita i da joj je ozbiljno narušen poslovni ugled. Crna Gora i pred nove izbore u Srbiji biračima predstavljena kao bauk. Čuvajte se, idu Crnogorci. Anticrnogorstvo namijenjeno onima koji vjeruju u naprednjačke teorije zavjere protiv Srbije i vrhovnog vođe, ocjenjuje Dragoljub Petrović. U vijestima pročitajte, policija utvrđuje činjenice nakon navodnog incidenta između vlasnika Vulkana i TC Ražnatović, je li bilo tuče poslovnih partnera. U pobjedi za srijedu 23. septembar pročitajte, zatežu ali ne koče, Hag nema namjeru da traži bilo kakvu vrstu pauze u pregovorima sa Crnom Gorom, ali ne odustaje od visoko postavljenih kriterijuma. Nizozemska danas daje zeleno svjetlo za Crnu Goru. Očekuje se da ova država za koju se prethodnih dana moglo čuti da podstiče zastoj naše zemlje na evropskom putu, ispuni parlamentarnu proceduru kako bi Crna Gora na skorijoj međuvladinoj konferenciji zatvorila poglavlje 18. Izvori pobjede iz Brisela pojašnjavaju da Nizozemska ima procedure koje u ovom slučaju ne predstavljaju bilo kakvu kočnicu za Crnu Goru, već je riječ o standardnom protokolu koji mora biti sproveden bez prečica. U pobjedi možete pročitati, CGO navodi da je direktor Istorijskog instituta pozitivno odgovorio na ponudu saradnje sa ruskim fondom Gorčakov, koji je pod sankcijama Europske unije i dozvolio ruskim naučnicima da politizuju predavanje. Šćekić tvrdi da nije znao za sankcije Europske unije i da je reagovao na pominjanje srpskog svijeta. U vezi sa izrečenim konstatacijama političkog tipa, naravno da sam reagovao i ukazao da tome nije mjesto u Istorijskom institutu i da je predavanje isključivo vezano za nauku, historiografiju, naveo je Šćekić. Razgovor Nikola Zirojević, poslanik Evropskog saveza, većina sklona tome da ne bude kvoruma za glasanje o smjeni Mandića. Nekadašnji vlasnik Žarko Pavićević, direktorka Danijela Krković i procjenitelj Rafael Vretenčić oslobođeni optužbi da su oštetili poštu za 900.000 eura. Bulatović nema dokaza da je pošta pretrpjela štetu. U pobjedi za srijedu 23. septembar pročitajte, DRI dala duplo negativno mišljenje na financije i poslovanje Fonda rada u 2024. Neki radnici se naplatili bez osnova, a neki po dva puta. U pobjedi pročitajte, košarkaški klub Budućnost voli u Aqua Parku na Imanju Knjaz u sklopu Plave noći zvanično predstavio tim za sezonu 2026-27, sezona sa posebnom energijom. Pratili ste pregled štampe za srijedu 23. septembar.
1: Pregled štampe.
0: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

muzika koja vas pokreće, muzika na struju. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Muzika na struju. I ove srijede pripremili smo nekoliko lijepih pjesama, poznatih imena i melodija koje vraćaju neka lijepa sjećanja. Danas ćemo slušati muziku iz različitih perioda, ali sve ove pjesme povezuje jedno. I danas imaju svoje mjesto u srcima publike. Zato ostanite uz nas, pojačajte radio i uživajte. Krećemo pjesmom Mladiću moj grupe Zana, a naslov je dovoljno jasan da odmah znamo o kakvoj se emociji radi. Zana je jedan od bendova koji su obilježili jugoslovensku pop scenu 80-ih godina. Njihov zvuk, spoj popa i tada modernih produkcijskih elemenata, donio im je veliki broj hitova. Neke pjesme imaju tu posebnu moć da nas u nekoliko minuta vrate nekoliko decenija unazad.

A mi ostajemo u emotivnom raspoloženju, ali sada slijedi jedan od poznatih hitova grupe Valentino. Sljedeća pjesma je za sve one koji znaju da neke emocije ne prestaju samo zato što je vrijeme prošlo. Valentino i Volim te još.

Vrijeme je za malo žešći zvuk, za U grupu i pjesmu Mornar. U grupa je jedan od najdugovječnijih rock sastava sa prostora bivše Jugoslavije. Bend je poznat po spoju roka sa elementima tradicionalne muzike Balkana. Mornar je pjesma koja ima posebnu atmosferu, more, putovanja, slobodu i onu prepoznatljivu rock energiju. Za sve ljubitelje gitare i dobrog starog roka.

Sljedeća pjesma nas vodi do jednog od najljepših gradova na Crnogorskom primorju. Naravno, to je Galija i pjesma Kotor. Galija je niški rock band koji je tokom svoje karijere ostavio veliki trag na prostoru bivše Jugoslavije. A pjesma Kotor nosi posebnu atmosferu, spoj roka, mediteranskog ugođaja i priče o gradu koji je vjekovima inspirisao umjetnike. Zato sada malo usporavamo tempo i putujemo prema moru.

mi ostajemo u domaćem muzičkom raspoloženju. Sljedeća pjesma ponovo nam donosi Zanu. Rukuju se, rukuju. Zana je tokom svoje karijere mijenjala postavu i muzički izraz, ali je ostala prepoznatljivo ime pop scene. Ova pjesma pripada onom vremenu kada su melodija, refren i dobar tekst bili dovoljni da pjesma postane dio svakodnevnog života.

0: aktuelno srijedom.
1: Pratite emisiju Srijedom aktuelno, poštovani slušaoci, čiji je gost Marko Lalević, savjetnik za sport u Sekretarijatu za sport opštine Berane, i najavljujemo Evropsku nedjelju sporta i tri manifestacije koje će u okviru te nedjelje, koja se obilježava od danas do 30. septembra, biti održane u našem gradu. Najavili smo Berane Be Active Night Run, najavili smo zanimljivo predavanje Elmira Ćerimagića, atletskog trenera iz Bosne i Hercegovine i Sarajeva, i to je se stalo u četvrtak i petak. Šta nas čeka u subotu, gospodine Lalević?
2: Pa evo, stvarno, mislim, pored ove dvije manifestacije koje su, rekli smo već koliko su aktualne, koliko su lijepe i nadam se koliko će biti zanimljive, najavio bi još jednu sjajnu organizaciju, to je šetnja u prirodi i planinarski pohod na Cmiljevicu, koju organizuje turistička organizacija Berane zajedno sa Sekretarijatom za sport, planinarskim klubom Vojo Maslovarić i gimnazijom Panto Mališić. Samim tim i dokaz dobre saradnje između turističke organizacije Berane i Sekretarijata za sport. I prošle godine smo isto planirali jednu sličnu šetnju kroz ljepote i prirodne ljepote i kulturno nasljeđe grada, ali zbog vremenskih uslova nismo mogli. To nam je bila peta aktivnost koja smo bili planirali za prošlu godinu. Onda smo ostali nekako dužni građanima i onda smo za ovu godinu se čuli. Oni su pravili u susret Svjetskog dana turizma ovu planinarski pohod na Smiljevici. Ovaj Svjetski dan turizma je 27. Ovo će se odigrati, ova šetnja 26. u 9 časova. Okupljanje i polazak je ispred platoa opštine Berane i onda smo napravili, dogovorili smo se da sklopimo dvije manifestacije, Evropsku nedelju sporta i Svjetski dan turizma u jedno, da skupimo zajedničke snage. Imamo tu podršku i planinarskog udruženja Vojo Maslovarić, učenik je na čelu sa direktorom gimnazije Panto Mališić, tako da pozvao bi sve građane da i zainteresovane koji hoće, u 9 sati se polazi, bit će obezbiđen ispred, na platovu ispred opštine Berane, bit će obezbiđen prevoz, lunch paketi. Tura će biti dužine 14 km, posle toga je obezbiđena i u restoranu skrivena neka skromna zakuska sa DJ-om, tako da mislim da nas čeka još jedan prelijep dan, prelijepo druženje. I Evropska nedelja sporta u Beranama i ove godine će biti ubedljivo najbolja u svim ostalim opštinama u odnosu na sve ostale opštine Crne Gore, tako da mislim da, evo, ako nismo možda lideri u nekim oblastima, ovo je, mogu sigurno da kažem, da prednjačimo i inovativnošću i idejama i dobrom saradnjom i građana. Vidite sami, imamo i sponzore, imamo i građane koji žele, i mlade i starije, i tako da, evo, na kraju pozvao bi još sve građane Berana da nam se pridruže u što većem broju i budu deo Evropske nedelje sporta u našem gradu po sloganu Be Active Your Way, budi aktivan na svoj način. Imamo tri manifestacije, neka građani odaberu način na koji žele da budu aktivni i da daju podršku cijeloj manifestaciji.
1: A vi ste iz Sekretarijata za sport našli dobar način da ih aktivirate, da ih pokrenete. Ne bih ja ovdje stavila tačku, pomenuli ste, evo, i iz ovog razgovora smo čuli dobru saradnju, podršku ovoj manifestaciji. Je li i ona prilika da lokalna samouprava pokaže na ovaj način da brine o mladima u našem gradu?
2: Pa jeste, evo, imali smo i nekih isto velikih aktivnosti u maju mjesecu. Predsjednik opštine Berane je formirao komisiju na čijem sam čelu bio ja, Predrag Šćekić i kolega iz sportskog centra, gdje nam je bio zadatak da obiđemo sve mjesne zajednice i da napravimo izveštaj o popisu i stanju svih sportskih objekata u svim mjesnim zajednicama. To je trajalo, boga mi, sigurno jedno mjesec dana. Postupno smo obišli sve mjesne zajednice, napravili fotografije, popričali sa svim predsjednicima mjesnim zajednicama, negdje su bili čak i članovi savjeta mjesnih zajednica, napravili smo iscrpni sadržaj na 100 i nešto stranica sa kratkoročnim mjerama i dugoročnim mjerama kako bi mogli svim mjesnim zajednicama u nekom narednom periodu da pomognemo u smislu nabavke i poboljšanja sportske infrastrukture, sportskog mobilijara, tako da smo već napravili jedan akcijalni plan koji smo dostavili predsjedniku opštine. On otprilike iznosi oko 30.000 evra, pošto imamo 26 mjesnih zajednica, otprilike na svaku mjesnu zajednicu po 1.500 evra bi bilo za nabavku hitne te neke sportske infrastrukture. Sa onoga što smo popisali tamo i što smo zabeležili, to su u principu neka skromna sredstva, ali koja mnogo znače tamo da može da se obavlja uopšte sportska aktivnost, košarkaške table, obruči, mreže za košove, mreže za golove, stubovi odbojkaški, mreža za odbojku, lopte, čunjevi, škole smo obišli, sve na područna odjeljenja škola, sve direktore škola smo obišli, znači imali smo baš veli obimnu tu aktivnost, tako da mislim da imamo i obećanja i od predsjednika, sad nadam se i ovaj rebalans kad bude da će se obezbijediti neka sredstva za realizaciju te aktivnosti i da ćemo od nove godine moći i sve mjesne zajednice i sve direktore škola, pogotovo tih područnih, tamo je dosta lošije stanje, da ih obradujemo i djecu sa tog područja i starije, svi se bave sportom. Mislim, sport je za od 5 do 70 godina, što se kaže, tako da ćemo imati nekih lijepih vijesti od nove godine, nadam se, uz podršku i lokalne samouprave i tako, eto, jer bez njih na kraju krajeva za to i postojimo. Da budemo servis građana.
1: Da, da, a i da negdje, evo kao što sam rekla, na lijep način se pokaže ta briga prema omladini. Ništa ljepše od toga ako znamo da većina mladih u Beranama, djece koja odrastaju uz nas, se okreću sportu kao nečemu najzdravijem što bi mogli, čime bi mogli da se bave. Kao što sam rekla, vi ste godinama u sportu, ali taj vaš aktivizam nije povod ovog gostovanja, o tome ćete pričati u nekom drugom formatu i drugoj emisiji, ali evo, lijepu poruku šaljemo i danas ne samo mladima, nego i roditeljima, uključili ste i starije u ovu noćnu trku. Evo, ova predavanje također uključuje roditelje, trenere, sportiste, sve. A i ova šetnja koja je planirana za subotu također se odnosi na one malo starije. I upravo kao što ste rekli, sport treba upražnjavati tokom čitavog života. Koliko je važno danas govoriti o tome i o tome koliko je sport važan za zdravlje, ne samo fizičko, nego i mentalno.
2: Pa ja mislim, evo i ovo što pratim po evropskim zemljama i Amerika i tako, znači časovi fizičkog vaspitanja su u školama dovedeni do savršenstva što se tiče ozbiljnosti profesionalizma. Kod nas je to malo godinama zapostavljeno i malo kao da se ne podoštavao taj čas fizičkog. Da. Za razliku, mislim, treba, ono, ako već idemo ka Evropskoj uniji, treba i da gledamo koliko je to bitno za razvoj i razmišljanje i psihu svakog djeteta, da nauči od malena šta znači takmičenje, da u sportu možeš i da pobeđuješ, da ćeš sutra od nekoga izgubiti, znači naučiš da se lakše nosiš kroz neke životne probleme koje ćete sutra, i da je bitno samo ono što se kaže, i kad padneš ustani i nastavi, znači jedan dan možeš da pobidiš najboljeg, sutra dan ako uđeš 100% možeš da izgubiš od najgore. E, to uči sport, svaki novi dan je prilika za novu borbu, za novu pobjedu, a svi kažu, i treneri, i sportski, i fudbalski, i bilo koji, da najviše učimo iz poraza. Znači, na poraz uopšte ne treba gledati kao na nešto loše, nego priliku da se naučimo i da primijenimo znanje kako bi u narednom periodu ispravili te slabosti i kako bi u narednim sličnim situacijama pobeđivali. Tako da nadam se da će ovaj Berane sve više davati priliku tim sportskim aktivnostima. Mi smo i prepoznati inače kao sportski grad. Sad trenutno rezultatski možda nismo na tom nivou u kojem smo bili, ali ima i tu i drugih stvari, od raseljavanja stanovništva i svega toga, ali nadam se da uz dobru strategiju da možemo da izvučemo svoj maksimum iz cijelog tog sportskog potencijala kojeg imamo. Vidim već i neki vaše kolege iz radija su se prijavili na ovu trku, tako da se nadam da će iz ostalih sekretarijata ljudi biti aktivni, da se vidimo na trci i bit će borba neprestana, što se kaže.
1: Nećemo reći neka najbolji pobjednik, neka jasne, bude lijepo druženje, ili tako. Za kraj samo, evo da to ne propustim, a negdje sam zapisala sebi, notirala, rekli ste čemu sve sport uči mlade ljude. Ja ne bih da propustimo i to da ih uči da poštuju autoritet, ili tako? Autoritet trenera, autoritet ljudi koji s njima rade, a onda im to puno znači u životu.
2: Autoritet, pogotovo kod djece. Djeca, koliko god mi mislimo da su oni mali, oni tačno vide i koliko trener zna i kako se ponaša i kakva je komunikacija, i jednostavno mora biti obostrano poštovanje prema svakom djetetu, prema svakom roditelju, da bi moglo da se dobije pravi feedback, povratna informacija. Mora se razgovarati sa njima. Ja često, rekao sam, pošto je moj ovaj jedan od najboljih drugova, ovaj dječji psihijatar Nikola Ćulafić, pa kad vodim te utakmice, čak se konsultujem s njim, jel te utakmice izazivaju tremu kod djeteta, izazivaju pritisak kod neke, tu ima isto iz borbe za prvo mjesto, za ispadanje, pa se konsultujem sa njim kako, koju priču da im ispričam, kako, šta, da li treba. I onda, znači, ja moram i svi mi moramo, edukacija da bude cjeloživotna, što se kaže.
1: Da,
2: znači, neprestano učenje, neprestano su nove doktrine, mijenja se, vidite sami, hrana, nekad kažu ne jedite, posle 5 godina kažu ne jedite to što su zabranjivali prije 5 godina. Da. Znači, treba stalno biti na tome, i komunikacija je osnov svega. Znači, bez komunikacije prave ni sa djetetom, ni sa odraslim ljudima, kad god ima prave komunikacije, konflikti su svedeni na minimum.
1: Da.
2: Svi konflikti su uzrok nedostatka ili loše komunikacije.
1: Upravo tako, i evo da zaključimo, polako privodeći kraj ovaj razgovor, da je sport jedna velika životna škola.
2: Tako je, to je ključ.
1: Da, i nije samo ono što vidimo kao finalni proizvod, da tako kažemo. Svi znamo koliko odricanja treba da bi se došlo do nekog vrhunskog rezultata, ali nije važno uvijek postići vrhunski rezultat, važno se uključiti u sportske aktivnosti, a vi ste, evo, našim sugrađanima kroz Evropsku nedjelju sporta to i ponudili. Samo za kraj, prijave za Night Run su u toku još uvijek, ili tako?
2: Od sinoć.
1: Da?
2: Od juče su. Uh-huh. One su u toku do sjutra u 15 časova.
1: Sjutra u 15 trke, časova, da.
2: U 3 časa, znači, može naravno ako neko dođe i na samu, nećemo nikoga vratiti, ne. Ali zbog broja traka, trka bi trebala da bude, broj parova bi trebao da bude ograničen, ali mi smo rekli nećemo ograničavati, obezbijedili smo 6 sudija, svi ćemo tamo pomognući, ljudi iz sportskog centra, veliki imamo pomoći od njih, eto i njih, da na kraju kažem, bez njih ne bi mogli to, oni će dati do ljudi da budu sudije, mjerit ćemo vrijeme, ako bude mnogo parova, znači ko bude najbolja imao 3 vremena, taj će pobijediti, tako da odlučili smo da ne ograničavamo broj parova, ko god dođe do 19 časova na stadion, bit ćemo omogućeno učešće u trci. Znači, eto je ovo što ste rekli, moto ne mora svako da bude pobjednik niti šampion, ja i to i mojoj djeci kažem, znači moto treba da bude izađi i bori se, daj sve od sebe i onda može da bude zadovoljan i ponosan na sebe.
1: Da, izađi, bori se i druži se.
2: Tako je.
1: Jer eto, sport i osim u individualnim sportovima, njegovo i to zajedništvo, što također nije važno. Ja bih za kraj evo rekla, ili već vi to kažete, vezano za planinarski pohod nad Smiljevicu, obzirom da ovo nije prvi pohod po planinama koji organizuje turistička organizacija Berane, a evo uključili su se u obilježavanje ove Evropske nedelje sporta. Do sad su prijave bile kod njih, jeli
2: da i dalje su prijave kod njih na broju telefona na sajtu njihovom i u suvenirnici infopultu preko puta opštine.
1: Da, eto, i da to ne zaboravimo, jeste. Mada mislim i ako neko dođe bez prijave to jutro da ga niko neće vratiti. Upravo tako u ovom nekom finom duhu sportskom završavamo ovaj razgovor. Ostaje mi, gospodine Laleviću, da vam se zahvalim za gostovanje u emisiji Srijedom aktuelno i da kažem da od vas vjerovatno i u budućem periodu možemo očekivati neke ovakve ili slične manifestacije.
2: Naravno, trudit ćemo se da imamo što više ovakvih manifestacija, posebno ovih edukativnih predavanja. Mislim da tu možemo da napravimo veliki iskorak, jer koliko vidim to baš rijetko ko radi na u Crnoj Gori, i kažem i pohađam i ove licence, i vrlo malo ima tih eminentnih predavača sa strane, što bi nama ko pomoglo da proširimo svoje saznanje, da čujemo neke nove doktrine, neka nove metode rada. Mislim, konkretno ja kažem za fudbal ili za sve ostale sportove treba, znači predavanja su po meni i edukacija ključ napretka.
1: Da, i kao što ste rekli, to su prilike za razgovor.
2: Tako jer je, za postavljanje pitanja, za razjašnjavanje nedoumica i tako.
1: Da.
2: To je ono što nam treba.
1: Da. Evo za kraj, hajde da ja još jednom pozovem sve naše sugrađane da se pridruže u što većem broju i budu dio Evropske nedjelje sporta u našem gradu pod sloganom Budi aktivan na svoj način. Dođite na neku od ove tri manifestacije i upravo, kao što i poruka kaže, budite aktivni na svoj način. Napravite korak, pa malo potrčite, pa se aktivirajte. Vidjet ćete da će vam, sigurna sam, prijati. Gospodine Laleviću, hvala još jednom, a hvala i našim slušaocima na pažnji i tome što su bili uz još jednu emisiju Srijedom aktuelno, koju su realizovale iz tonske režije Tatjana Jovančević i studija Snežana Ćorović, i vidimo se i čujemo naredne srijede sa nekom novom zanimljivom pričom.
0: Aktuelno, srijedom.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Kada govorimo o ljudskom umu, često mislimo da dobro poznajemo sami sebe. Znamo šta volimo, čega se plašimo, šta želimo i zašto donosimo određene odluke. Ali šta ako veliki dio naših misli, osjećanja i postupaka nastaje izvan naše svjesne kontrole? Upravo ovo pitanje bilo u središtu rada jednog od najpoznatijih i najuticajnijih mislilaca 20. vijeka, Sigmunda Freuda. Sigmund Freud je rođen 1856. godine u gradu Freibergu, koji se danas nalazi na teritoriji Češke. Kasnije je sa porodicom živio u Beču, gdje je proveo najveći dio svog života. Studirao je medicinu i postao ljekar, a posebno se interesovao za neurologiju i ljudsko ponašanje. U vrijeme kada je Freud započinjao svoju karijeru, mnogi psihički problemi bili su velika zagonetka. Ljudi su patili od različitih simptoma, ali ljekari često nisu mogli da pronađu fizički uzrok. Freud je počeo da razmišlja drugačije. Postavio je pitanje, da li je moguće da čovjekovo ponašanje određuju misli i osjećanja kojih on sam nije svjestan. Tako je nastala jedna od njegovih najpoznatijih ideja, ideja nesvjesnog. Prema Freudu, naš um nije sastavljen samo od onoga čega smo trenutno svjesni. On je ljudsku psihu zamislio kao nešto mnogo dublje. Svjesni dio je samo mali dio ukupnog mentalnog života, dok se ispod površine nalaze potisnute želje, strahovi, sjećanja i osjećanja. Freud je to jednom slikovito opisao kroz poređenje sa santom leda. Kao što kod sante leda vidimo samo mali dio iznad vode, dok se ogroman dio nalazi ispod površine, tako je i sa ljudskim umom. Ono što je svjesno mislimo i osjećamo predstavlja samo jedan dio naše psihičke stvarnosti. Ova ideja bila je veoma značajna jer je promijenila način na koji ljudi razmišljaju o sebi. Freud je smatrao da se neke neprijatne misli ili želje mogu potisnuti iz svijesti. Međutim, prema njegovom učenju, potisnuto ne nestaje jednostavno. Ono može pronaći i druge načine da se izrazi kroz snove, greške u govoru, određene postupke ili psihičke simptome. Možda ste nekada željeli da izgovorite jedno ime, a izgovorili ste drugo. Ili ste krenuli da uradite nešto, pa ste slučajno uradili nešto sasvim drugo. Danas takve greške ne moramo automatski objašnjavati Freudovom teorijom, ali je upravo Freud popularizovao ideju da čak i na izgled slučajne greške ponekad mogu biti zanimljive za proučavanje. Poznata je i fraza Freudovska omaška, greška u govoru ili ponašanju koja se prema psihoanalitičkom tumačenju može povezati sa potisnutim mislima ili željama. Još jedna važna oblast Freudovog rada bili su snovi. Freud je smatrao da snovi nisu samo nasumične slike koje se pojavljuju dok spavamo.

iza simbola i izmijenjenih slika. Savremena nauka ne prihvata sve Freudove tvrdnje o snovima kao činjenice. Ipak, njegova ideja da snovi mogu biti povezani sa našim emocijama i iskustvima ostavila je veliki trag u kulturi i psihologiji. Freud je razvio i poznatu teoriju o strukturi ličnosti. Psihu je podijelio na tri dijela, id, ego i superego. Id predstavlja naše osnovne nagone i želje. On želi zadovoljstvo odmah. Ego pokušava da pronađe ravnotežu između naših želja i stvarnosti. On mora da razmišlja o tome što je moguće i prihvatljivo. Superego predstavlja moralne principe, pravila i osjećaj šta je ispravno, a šta pogrešno. Možemo zamisliti jednostavan primjer. Zamislimo da sjedimo na času i ugledamo komad kolača koji je neko ostavio na stolu. Id kaže, uzmi kolač odmah. Superego kaže, ne smiješ, to nije tvoje. A ego pokušava da pronađe rešenje. Sačekat ću da vidim čiji je kolač i mogu li da ga uzmem. Ovo je pojednostavljeno objašnjenje, ali dobro pokazuje kako je Freud zamišljao unutrašnji sukob različitih potreba i pravila. Freud je vjerovao da čovjek često nije potpuno racionalno biće. Na naše ponašanje mogu uticati iskustva iz djetinjstva, emocije, strahovi, želje i unutrašnji konflikti kojih možda nismo ni svjesni. Zbog toga je razvio psihoanalizu, pristup liječenju i proučavanju psihičkih problema koji je pokušavao da otkrije skrivene uzroke emocionalnih teškoća. U psihoanalizi je važnu ulogu imao razgovor. Pacijent je trebalo slobodno da govori o svojim mislima, osjećanjima, sjećanjima i snovima. Freud je koristio i tehniku poznatu kao slobodne asocijacije, gdje osoba govori ono što je prvo padne na pamet, bez pokušaja da svoje misli uređuje. Freud je promijenio način na koji govorimo o emocijama, djetinjstvu, snovima. Njegove ideje uticale su ne samo na psihologiju i psihijatriju, već i na književnost, film, umjetnost i filozofiju. Zanimljivo je da Freud nije želio samo da liječi pojedince. Želio je da objasni i šire ljudsko ponašanje. Pisao je o religiji, društvu, civilizaciji. Jedna od njegovih osnovnih poruka mogla bi se sažeti ovako: čovjek nije uvijek gospodar sopstvenih misli i postupaka. Sigmund Freud preminuo je 1939. godine u Londonu, ali njegove ideje su nastavile da žive. Neke su prihvaćene, neke izmijenjene, a neke odbačene. Ali pitanja koje je postavio i danas ostaju zanimljiva. Možda je upravo zato Freud ostao jedna od najpoznatijih ličnosti u istoriji proučavanja ljudske psihe. Jer bez obzira na to koliko napredujemo u nauci, jedno pitanje uvijek ostaje. Šta se zaista nalazi ispod površine našeg uma? I možda je najveća riznica mudrosti upravo u tome da budemo spremni da upoznajemo sebe ne samo kroz ono što želimo da budemo, već i kroz ono što jesmo. Hvala vam na pažnji.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

muzika koja vas pokreće, muzika na struju. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Muzika na struju. I ove srijede pripremili smo nekoliko lijepih pjesama, poznatih imena i melodija koje vraćaju neka lijepa sjećanja. Danas ćemo slušati muziku iz različitih perioda, ali sve ove pjesme povezuje jedno. I danas imaju svoje mjesto u srcima publike. Zato ostanite uz nas, pojačajte radio i uživajte. Krećemo pjesmom Mladiću moj grupe Zana, a naslov je dovoljno jasan da odmah znamo o kakvoj se emociji radi. Zana je jedan od bendova koji su obilježili jugoslovensku pop scenu 80-ih godina. Njihov zvuk, spoj popa i tada modernih produkcijskih elemenata, donio im je veliki broj hitova. Neke pjesme imaju tu posebnu moć da nas u nekoliko minuta vrate nekoliko decenija unazad.

A mi ostajemo u emotivnom raspoloženju, ali sada slijedi jedan od poznatih hitova grupe Valentino. Sljedeća pjesma je za sve one koji znaju da neke emocije ne prestaju samo zato što je vrijeme prošlo. Valentino, i volim te još.

Vrijeme je za malo žešći zvuk, za U grupu i pjesmu Mornar. U grupa je jedan od najdugovječnijih rock sastava sa prostora bivše Jugoslavije. Bend je poznat po spoju roka sa elementima tradicionalne muzike Balkana. Mornar je pjesma koja ima posebnu atmosferu, more, putovanja, slobodu i onu prepoznatljivu rock energiju. Za sve ljubitelje gitare i dobrog starog roka.

Sljedeća pjesma nas vodi do jednog od najljepših gradova na Crnogorskom primorju. Naravno, to je Galija i pjesma Kotor. Galija je niški rock band koji je tokom svoje karijere ostavio veliki trag na prostoru bivše Jugoslavije. A pjesma Kotor nosi posebnu atmosferu, spoj roka, mediteranskog ugođaja i priča o gradu koji je vjekovima inspirisao umjetnike. Zato sada malo usporavamo tempo i putujemo prema moru.

mi ostajemo u domaćem muzičkom raspoloženju. Sljedeća pjesma ponovo nam donosi Zanu. Rukuju se, rukuju. Zana je tokom svoje karijere mijenjala postavu i muzički izraz, ali je ostala prepoznatljivo ime pop scene. Ova pjesma pripada onom vremenu kada su melodija, refren i dobar tekst bili dovoljni da pjesma postane dio svakodnevnog života.

0: Odpiram vrata svoje.
1: Marketing radija Verane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Izgubljen ključ od Citroena trojke. Telefon za informacije 068 205 049. Broj telefona je 068 205 049. Potreban jednosoban stan u Beranama. Telefon za informacije 069 329 454. Broj telefona je 069 329 454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030, 069 10 2022, ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara video. Telefoni za informacije 069 10 3030, 069 10 2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost Istraživački karavan od baka do unuka. Tokom naredna dva mjeseca naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki, ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvom ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera organizuje 6. Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti Berane 2026, koji će biti održan 3. oktobra u Beranskoj hali sportova sa početkom u 12 časova. Na ovogodišnjem sajmu očekuje se prisustvo preko 120 izlagača iz zemlje i regiona. Pozivamo građane Berana da posjete 6. Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti Berane 2026 i svojim prisustvom uveličaju ovaj za naš grad važan događaj. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima radija Berane.
1: Marketing radija Berane.

muzika koja vas pokreće, muzika na struju. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Muzika na struju. I ove srijede pripremili smo nekoliko lijepih pjesama, poznatih imena i melodija koje vraćaju neka lijepa sjećanja. Danas ćemo slušati muziku iz različitih perioda, ali sve ove pjesme povezuje jedno. I danas imaju svoje mjesto u srcima publike. Zato ostanite uz nas, pojačajte radio i uživajte. Krećemo pjesmom Mladiću moj grupe Zana, a naslov je dovoljno jasan da odmah znamo o kakvoj se emociji radi. Zana je jedan od bendova koji su obilježili jugoslovensku pop scenu 80-ih godina. Njihov zvuk, spoj popa i tada modernih produkcijskih elemenata, donio im je veliki broj hitova. Neke pjesme imaju tu posebnu moć da nas u nekoliko minuta vrate nekoliko decenija unazad.

A mi ostajemo u emotivnom raspoloženju, ali sada slijedi jedan od poznatih hitova grupe Valentino. Sljedeća pjesma je za sve one koji znaju da neke emocije ne prestaju samo zato što je vrijeme prošlo. Valentino i Volim te još.

Vrijeme je za malo žešći zvuk, za U grupu i pjesmu Mornar. U grupa je jedan od najdugovječnijih rock sastava sa prostora bivše Jugoslavije. Bend je poznat po spoju roka sa elementima tradicionalne muzike Balkana. Mornar je pjesma koja ima posebnu atmosferu, more, putovanja, slobodu i onu prepoznatljivu rock energiju. Za sve ljubitelje gitare i dobrog starog roka.

Sljedeća pjesma nas vodi do jednog od najljepših gradova na Crnogorskom primorju. Naravno, to je Galija i pjesma Kotor. Galija je niški rock band koji je tokom svoje karijere ostavio veliki trag na prostoru bivše Jugoslavije. A pjesma Kotor nosi posebnu atmosferu, spoj roka, mediteranskog ugođaja i priče o gradu koji je vjekovima inspirisao umjetnike. Zato sada malo usporavamo tempo i putujemo prema moru.

mi ostajemo u domaćem muzičkom raspoloženju. Sljedeća pjesma ponovo nam donosi Zanu. Rukuju se, rukuju. Zana je tokom svoje karijere mijenjala postavu i muzički izraz, ali je ostala prepoznatljivo ime pop scene. Ova pjesma pripada onom vremenu kada su melodija, refren i dobar tekst bili dovoljni da pjesma postane dio svakodnevnog života.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Kada govorimo o ljudskom umu, često mislimo da dobro poznajemo sami sebe. Znamo šta volimo, čega se plašimo, šta želimo i zašto donosimo određene odluke. Ali šta ako veliki dio naših misli, osjećanja i postupaka nastaje izvan naše svjesne kontrole? Upravo ovo pitanje bilo u središtu rada jednog od najpoznatijih i najuticajnijih mislilaca 20. vijeka, Sigmunda Freuda. Sigmund Freud je rođen 1856. godine u gradu Freibergu, koji se danas nalazi na teritoriji Češke. Kasnije je sa porodicom živio u Beču, gdje je proveo najveći dio svog života. Studirao je medicinu i postao ljekar, a posebno se interesovao za neurologiju i ljudsko ponašanje. U vrijeme kada je Freud započinjao svoju karijeru, mnogi psihički problemi bili su velika zagonetka. Ljudi su patili od različitih simptoma, ali ljekari često nisu mogli da pronađu fizički uzrok. Freud je počeo da razmišlja drugačije. Postavio je pitanje, da li je moguće da čovjekovo ponašanje određuju misli i osjećanja kojih on sam nije svjestan. Tako je nastala jedna od njegovih najpoznatijih ideja, ideja nesvjesnog. Prema Freudu, naš um nije sastavljen samo od onoga čega smo trenutno svjesni. On je ljudsku psihu zamislio kao nešto mnogo dublje. Svjesni dio je samo mali dio ukupnog mentalnog života, dok se ispod površine nalaze potisnute želje, strahovi, sjećanja i osjećanja. Freud je to jednom slikovito opisao kroz poređenje sa santom leda. Kao što kod sante leda vidimo samo mali dio iznad vode, dok se ogroman dio nalazi ispod površine, tako je i sa ljudskim umom. Ono što je svjesno mislimo i osjećamo predstavlja samo jedan dio naše psihičke stvarnosti. Ova ideja bila je veoma značajna jer je promijenila način na koji ljudi razmišljaju o sebi. Freud je smatrao da se neke neprijatne misli ili želje mogu potisnuti iz svijesti. Međutim, prema njegovom učenju, potisnuto ne nestaje jednostavno. Ono može pronaći i druge načine da se izrazi kroz snove, greške u govoru, određene postupke ili psihičke simptome. Možda ste nekada željeli da izgovorite jedno ime, a izgovorili ste drugo. Ili ste krenuli da uradite nešto, pa ste slučajno uradili nešto sasvim drugo. Danas takve greške ne moramo automatski objašnjavati Freudovom teorijom, ali je upravo Freud popularizovao ideju da čak i na izgled slučajne greške ponekad mogu biti zanimljive za proučavanje. Poznata je i fraza Freudovska omaška, greška u govoru ili ponašanju koja se prema psihoanalitičkom tumačenju može povezati sa potisnutim mislima ili željama. Još jedna važna oblast Freudovog rada bili su snovi. Freud je smatrao da snovi nisu samo nasumične slike koje se pojavljuju dok spavamo. U svojoj poznatoj knjizi Tumačenje snova, objavljeno je 1899. tvrdio je da snovi mogu pružiti uvid u nesvjesne želje i unutrašnje konflikte. Prema njegovom pristupu, san često nije jednostavno ono što vidimo. Njegovo pravo značenje može biti skriveno iza simbola i izmijenjenih slika. Savremena nauka ne prihvata sve Freudove tvrdnje o snovima kao činjenice. Ipak, njegova ideja da snovi mogu biti povezani sa našim emocijama i iskustvima ostavila je veliki trag u kulturi i psihologiji. Freud je razvio i poznatu teoriju o strukturi ličnosti. Psihu je podijelio na tri dijela, id, ego i superego. Id predstavlja naše osnovne nagone i želje. On želi zadovoljstvo odmah. Ego pokušava da pronađe ravnotežu između naših želja i stvarnosti. On mora da razmišlja o tome što je moguće i prihvatljivo. Superego predstavlja moralne principe, pravila i osjećaj šta je ispravno, a šta pogrešno. Možemo zamisliti jednostavan primjer. Zamislimo da sjedimo na času i ugledamo komad kolača koji je neko ostavio na stolu. Id kaže, uzmi kolač odmah. Superego kaže, ne smiješ, to nije tvoje. A ego pokušava da pronađe rešenje. Sačekaću da vidim čiji je kolač i mogu li da ga uzmem. Ovo je pojednostavljeno objašnjenje, ali dobro pokazuje kako je Freud zamišljao unutrašnji sukob različitih potreba i pravila. Freud je vjerovao da čovjek često nije potpuno racionalno biće. Na naše ponašanje mogu uticati iskustva iz djetinjstva, emocije, strahovi, želje i unutrašnji konflikti kojih možda nismo ni svjesni. Zbog toga je razvio psihoanalizu, pristup liječenju i proučavanju psihičkih problema koji je pokušavao da otkrije skrivene uzroke emocionalnih teškoća. U psihoanalizi je važnu ulogu imao razgovor. Pacijent je trebalo slobodno da govori o svojim mislima, osjećanjima, sjećanjima i snovima. Freud je koristio i tehniku poznatu kao slobodne asocijacije, gdje osoba govori ono što je prvo padne na pamet, bez pokušaja da svoje misli uređuje. Freud je promijenio način na koji govorimo o emocijama, djetinjstvu, snovima. Njegove ideje uticale su ne samo na psihologiju i psihijatriju, već i na književnost, film, umjetnost i filozofiju. Zanimljivo je da Freud nije želio samo da liječi pojedince. Želio je da objasni i šire ljudsko ponašanje. Pisao je o religiji, društvu, civilizaciji. Jedna od njegovih osnovnih poruka mogla bi se sažeti ovako: čovjek nije uvijek gospodar sopstvenih misli i postupaka. Sigmund Freud preminuo je 1939. godine u Londonu, ali njegove ideje su nastavile da žive. Neke su prihvaćene, neke izmijenjene, a neke odbačene, ali pitanja koje je postavio i danas ostaju zanimljiva. Možda je upravo zato Freud ostao jedna od najpoznatijih ličnosti u istoriji proučavanja ljudske psihe. Jer bez obzira na to koliko napredujemo u nauci, jedno pitanje uvijek ostaje. Šta se zaista nalazi ispod površine našeg uma? I možda je najveća riznica mudrosti upravo u tome da budemo spremni da upoznajemo sebe ne samo kroz ono što želimo da budemo, već i kroz ono što jesmo. Hvala vam na pažnji.

0: Aktuelno, srijedom.
1: Pratite emisiju Srijedom aktuelno, poštovani slušaoci, čiji je gost Marko Lalević, savjetnik za sport u Sekretarijatu za sport opštine Berane, i najavljujemo Evropsku nedjelju sporta i tri manifestacije koje će u okviru te nedjelje, koja se obilježava od danas do 30. septembra, biti održane u našem gradu. Najavili smo Berane Be Active Night Run, najavili smo zanimljivo predavanje Elmira Ćerimagića, atletskog trenera iz Bosne i Hercegovine i Sarajeva, i to je se stalo u četvrtak i petak. Šta nas čeka u subotu, gospodine Lalević?
2: Pa evo, stvarno, mislim, pored ove dvije manifestacije koje su, rekli smo već koliko su aktualne i koliko su lijepe i nadam se koliko će biti zanimljive, najavio bi još jednu sjajnu organizaciju, to je šetnja u prirodi i planinarski pohod na Smiljevicu, koju organizuje turistička organizacija Berane zajedno sa Sekretarijatom za sport, planinarskim klubom Vojo Maslovarić i gimnazijom Panto Mališić. Samim tim i dokaz dobre saradnje između turističke organizacije Berane i Sekretarijata za sport. I prošle godine smo isto planirali jednu sličnu šetnju kroz ljepote i prirodne ljepote i kulturno nasljeđe grada, ali zbog vremenskih uslova nismo mogli. To nam je bila peta aktivnost koja smo bili planirali za prošlu godinu. Onda smo ostali nekako dužni građanima i onda smo za ovu godinu se čuli. Oni su pravili u susret Svjetskog dana turizma ovu planinarski pohod na Smiljevici. Ovaj Svjetski dan turizma je 27. Ovo će se odigrati, ova šetnja 26. u 9 časova, okupljanje i polazak je ispred platoa opštine Berane. I onda smo napravili, dogovorili smo se da sklopimo dvije manifestacije, Evropsku nedelju sporta i Svjetski dan turizma u jedno, da skupimo zajedničke snage. Imamo tu podršku i planinarskog udruženja Vojo Maslovarić, učenik je na čelu sa direktorom gimnazije Panto Mališić, tako da pozvao bi sve građane da, i zainteresovane koji hoće, u 9 sati se polazi, bit će obezbiđen ispred, na platovu ispred opštine Berane, bit će obezbiđen prevoz, lunch paketi. Tura će biti dužine 14 km, posle toga je obezbiđena i u restoranu skrivena neka skromna zakuska sa DJ-om, tako da mislim da nas čeka još jedan prelijep dan, prelijep podruženje. I Evropska nedelja sporta u Beranama i ove godine će biti ubedljivo najbolja u svim ostalim opštinama u odnosu na sve ostale opštine Crne Gore, tako da mislim da, evo, ako nismo možda lideri u nekim oblastima, ovo je, mogu sigurno da kažem, da prednjačimo i inovativnošću i idejama i dobrom saradnjom i građana. Vidite sami, imamo i sponzore, imamo i građane koji žele, i mlade i starije, i tako da, evo, na kraju pozvao bi još sve građane Berana da nam se pridruže u što većem broju i budu deo Evropske nedelje sporta u našem gradu po sloganu Be Active Your Way, budi aktivan na svoj način. Imamo tri manifestacije, neka građani odaberu način na koji žele da budu aktivni i da daju podršku cijeloj manifestaciji.
1: A vi ste iz Sekretarijata za sport našli dobar način da ih aktivirate, da ih pokrenete. Ne bih ja ovdje stavila tačku, pomenuli ste, evo, i iz ovog razgovora smo čuli dobru saradnju, podršku ovoj manifestaciji. Je li i ona prilika da lokalna samouprava pokaže na ovaj način da brine o mladima u našem gradu?
2: Pa jeste, evo, imali smo i nekih isto velikih aktivnosti u maju mjesecu. Predsjednik opštine Berane je formirao komisiju na čijem sam čelu bio ja, Predrag Šćekić i kolega iz sportskog centra, gdje nam je bio zadatak da obiđemo sve mjesne zajednice i da napravimo izveštaj o popisu i stanju svih sportskih objekata u svim mjesnim zajednicama. To je trajalo, Boga mi, sigurno jedno mjesec dana. Postupno smo obišli sve mjesne zajednice, napravili fotografije, popričali sa svim predsjednicima mjesnim zajednicama, negdje su bili čak i članovi savjeta mjesnih zajednica, napravili smo iscrpni sadržaj na 100 i nešto stranica sa kratkoročnim mjerama i dugoročnim mjerama kako bi mogli svim mjesnim zajednicama u nekom narednom periodu da pomognemo u smislu nabavke i poboljšanja sportske infrastrukture, sportskog mobilijara, tako da smo već napravili jedan akcijni plan koji smo dostavili predsjednik opštine. On otprilike iznosi oko 30.000 evra, pošto imamo 26 mjesnih zajednica, otprilike na svaku mjesnu zajednicu po 1.500 evra bi bilo za nabavku hitne te neke sportske infrastrukture. Sa onoga što smo popisali tamo i što smo zabeležili, to su u principu neka skromna sredstva, ali koja mnogo znače tamo, da može da se obavlja uopšte sportska aktivnost, košarkaške table, obruči, mreže za košove, mreže za golove, stubovi odbojkaški, mreža za odbojku, lopte, čunjevi, škole smo obišli sve na područna odjeljenja škola, sve direktore škola smo obišli, znači imali smo baš veli obimnu tu aktivnost, tako da mislim da imamo i obećanja i od predsjednika, sad nadam se i ovaj rebalans kad bude da će se obezbijediti neka sredstva za realizaciju te aktivnosti i da ćemo od nove godine moći i sve mjesne zajednice i sve direktore škola, pogotovo tih područnih, tamo je dosta lošije stanje, da ih obradujemo i djecu sa tog područja i starije, svi se bave sportom. Mislim, sport je za od 5 do 70 godina, što se kaže, tako da ćemo imati nekih lijepih vijesti od nove godine. Nadam se uz podršku i lokalne samouprave i tako, eto, jer bez njih na kraju krajeva za to i postojimo. Da budemo servis građana.
1: Da, a i da negdje, evo kao što sam rekla, na lijep način se pokaže ta briga prema omladini. Ništa ljepše od toga ako znamo da većina mladih u Beranama, djece koja odrastaju uz nas, se okreću sportu kao nečemu najzdravijem što bi mogli, čime bi mogli da se bave. Kao što sam rekla, vi ste godinama u sportu, ali taj vaš aktivizam nije povod ovog gostovanja, o tome ćete pričati u nekom drugom formatu i drugoj emisiji, ali evo, lijepu poruku šaljemo i danas ne samo mladima, nego i roditeljima. Uključili ste i starije u ovu noćnu trku. Evo, ova predavanje također uključuje roditelje, trenere, sportiste, sve. A i ova šetnja koja je planirana za subotu također se odnosi na one malo starije. I upravo kao što ste rekli, sport treba upražnjavati tokom čitavog života. Koliko je važno danas govoriti o tome i o tome koliko je sport važan za zdravlje, ne samo fizičko, nego i mentalno?
2: Pa ja mislim, evo i ovo što pratim po evropskim zemljama i Amerika i tako, znači časovi fizičkog vaspitanja su u školama dovedeni do savršenstva što se tiče ozbiljnosti, profesionalizma. Kod nas je to malo godinama zapostavljeno i malo kao da se ni podoštavao taj čas fizičkog.
1: Da.
2: Za razliku, mislim, treba, ono, ako već idemo ka Evropskoj uniji, treba i da gledamo koliko je to bitno za razvoj i razmišljanje i psihu svakog djeteta, da nauči od malena šta znači takmičenje, da u sportu možeš i da pobeđuješ, da ćeš sutra od nekoga izgubiti, znači naučiš da se lakše nosiš kroz neke životne probleme koje ćete sutra, i da je bitno samo ono što se kaže, i kad padneš ustani i nastavi, znači jedan dan možeš da pobijediš najboljeg, sutra dan ako uđeš 100% možeš da izgubiš od najgore. To uči sport, svaki novi dan je prilika za novu borbu, za novu pobjedu, a svi kažu, i treneri, i sportski, i futbalski, i bilo koji, da najviše učimo iz poraza. Znači, na poraz uopšte ne treba gledati kao na nešto loše, nego priliku da se naučimo i da primijenimo znanje kako bi u narednom periodu ispravili te slabosti i kako bi u narednim sličnim situacijama pobeđivali. Tako da nadam se da će ovaj Berane sve više davati priliku tim sportskim aktivnostima. Mi smo i prepoznati inače kao sportski grad, sad trenutno rezultatski možda nismo na tom nivou u kojem smo bili, ali ima i tu i drugih stvari, od raseljavanja stanovništva i svega toga, ali nadam se da uz dobru strategiju da možemo da izvučemo svoj maksimum iz cijelog tog sportskog potencijala kojeg imamo. Vidim već i neki vaše kolege iz radija su se prijavili na ovu trku, tako da se nadam da će iz ostalih sekretarijata ljudi biti aktivni, da se vidimo na trci i bit će borba neprestana, što se kaže.
1: Nećemo reći neka najbolji pobjednik, neka jeste, bude lijepo druženje, ali tako. Za kraj samo, evo da to ne propustim, a negdje sam zapisala sebi i notirala, rekli ste čemu sve sport uči mlade ljude. Ja ne bih da propustimo i to da ih uči da poštuju autoritet, je li tako? Autoritet trenera, autoritet ljudi koji s njima rade, a onda im to puno znači u životu.
2: Autoritet, pogotovo kod djece. Djeca, koliko god mi mislimo da su oni mali, oni tačno vide i koliko trener zna i kako se ponaša i kakva je komunikacija, i jednostavno mora biti obostrano poštovanje prema svakom djetetu, prema svakom roditelju, da bi moglo da se dobije pravi feedback, povratna informacija. Mora se razgovarati sa njima. Ja često, rekao sam, pošto je moj jedan od najboljih drugova, dječji psihijatar Nikola Ćulafić, pa kad vodim te utakmice, čak se konsultujem s njim, jel te utakmice izazivaju tremu kod djeteta, izazivaju pritisak kod neke, tu ima isto iz borbe za prvo mjesto, za ispadanje, pa se konsultujem sa njim kako, koju priču da im ispričam, kako, šta, da li treba. I onda, znači, ja moram i svi mi moramo, edukacija da bude cjeloživotna, što se kaže.
1: Da, da.
2: Znači, neprestano učenje, neprestano su nove doktrine, mijenja se, vidite sami, hrana, nekad kažu ne jedite, posle 5 godina kažu ne jedite to što su zabranjivali prije 5 godina. Da. Znači, treba stalno biti na tome i komunikacija je osnov svega. Znači, bez komunikacije prave ni sa djetetom, ni sa odraslim ljudima. Kad god ima prave komunikacije, konflikti su svedeni na minimum.
1: Da.
2: Svi konflikti su uzrok nedostatka i loše komunikacije.
1: Upravo tako, i evo da zaključimo, polako privodeći kraj ovaj razgovor, da je sport jedna velika životna škola.
2: Tako je, to je ključ.
1: Da, i nije samo ono što vidimo kao finalni proizvod, da tako kažemo. Svi znamo koliko odricanja treba da bi se došlo do nekog vrhunskog rezultata. Ali nije važno uvijek postići vrhunski rezultat, važno se uključiti u sportske aktivnosti, a vi ste, evo, našim sugrađanima kroz Evropsku nedjelju sporta to ponudili. Samo za kraj, prijave za Night Run su u toku još uvijek, ili tako?
3: Da, da. Do 4 časa. Do sutra u 15 časa.
1: Do sutra u 15 časa.
2: Do 3 časa. Znači, može naravno, ako neko dođe i na samo nećemo nikom da vratiti, ali zbog broja traka, kako bi trebala da bude broj parova, bi trebalo da je ograničen, ali mi smo rekli nećemo ograničavati, obezbedili smo 6 zvijala, svi će ići na pravo, sportskog centra, veliki imamo pomoć od njih, eto i njih, da na kraju kažem, jer ne bi mogli to, oni će dati da ljudi da budu sudije, mi da ćemo vrijeme, ako bude dobro pravo, znači ko bude najbolji imao 3 vremena, taj će pobijediti, tako da odlučili smo da ne ograničavamo broj parova, ako god dobro 9 9 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 da bude izađi i bori se. Daj sve od sebe i onda može da bude zadovoljan i ponosan na sebe.
1: Da, izađi, bori se i druži se. Sportovima, njegovo to zajedništvo, što također je važno. Ja bih za kraj, evo, rekla ili već vično kažete, vezan za organizacijsko pomoć za Vinicu, s obzirom da ovo nije prvi pohod po planinama koje organizuje turistička organizacija Berane, a evo, uključili su se u održavanje planinske zajednice sporta. Do sad su prijave bile kod njih, ili
2: da je dalje slučaj? Prijave njih na broju telefona na sajtu njihovom i u suvenirnici kulturu.
1: Mada mislim i ako neko dođe bez prijave to jutro neko neće vratiti. Upravo tako u ovom nekom duhu sportskom završavamo ovaj razgovor. Ste mi, gospodine Laleviću, da vam se zahvalim za postavljanje za svijetom aktualno i da kažem da od vas vjerovatno i u budućem periodu možemo očekivati neke ovakve različite manifestacije.
2: Trudićemo se da imamo što više ovakvih manifestacija, posebno edukativnih predavanja. Mislim da tu možemo da napravimo veliko iskustvo radi koje bi bilo to baš rijetko ko radi na u Crnoj Gori i kažem i pohađam i ove licence i normalno što je nam ovo pomoglo da proširimo svoje saznanje za neke nove doktrine, neka nove metode i rada. Mislim se da ja kažem da fudbal i za sve ostale sportove treba, znači predavanja su po meni i edukacija ključ. Postavljanje pitanja za razrešavanje nedoumica.
1: Da.
2: To je ono što nam treba.
1: Da. A evo za kraj, naše sugrađane da se pridruže u što većem broju i budu dio Evropske nedjelje sporta u našem gradu. Od sada aktivan na svoj način. Dođite na neku od ove tri manifestacije i upravo, kao što i poruka kaže, budete aktivni na svoj način. Korak, pa malo potrčite, pa se aktivirajte. Vidjet će da će vam, sigurna sam, prijati. Gospodine Dobroviću, hvala i našim slušalcima na pažnji i tome što su bili uz još jednu emisiju srijedom aktualno koju su realizovali stranske režije Tatjana Jovačević i studija Snežana Ćorović i vidimo se i idemo naredne srijede sa nekom novom zanimljivom pričom. Aktualno srijedom.

muzika koja vas pokreće, muzika na struju. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Muzika na struju. I ove srijede pripremili smo nekoliko lijepih pjesama, poznatih imena i melodija koje vraćaju neka lijepa sjećanja. Danas ćemo slušati muziku iz različitih perioda, ali sve ove pjesme povezuje jedno. I danas imaju svoje mjesto u srcima publike. Zato ostanite uz nas, pojačajte radio i uživajte. Krećemo pjesmom Mladiću mojih grupe Zana, a naslov je dovoljno jasan da odmah znamo o kakvoj se emociji radi. Zana je jedan od bendova koji su obilježili jugoslovensku pop scenu 80-ih godina. Njihov zvuk, spoj popa i tada modernih produkcijskih elemenata, donio im je veliki broj hitova. Neke pjesme imaju tu posebnu moć da nas u nekoliko minuta vrate nekoliko decenija unazad.

mi ostajemo u emotivnom raspoloženju, ali sada slijedi jedan od poznatih hitova grupe Valentino. Sljedeća pjesma je za sve one koji znaju da neke emocije ne prestaju samo zato što je vrijeme prošlo. Valentino i Volim te još.

Vrijeme je za malo žešći zvuk, za U grupu i pjesmu Mornar. U grupa je jedan od najdugovječnijih rock sastava sa prostora bivše Jugoslavije. Bend je poznat po spoju roka sa elementima tradicionalne muzike Balkana. Mornar je pjesma koja ima posebnu atmosferu, more, putovanja, slobodu i onu prepoznatljivu rock energiju. Za sve ljubitelje gitare i dobrog starog roka.

Sljedeća pjesma nas vodi do jednog od najljepših gradova na Crnogorskom primorju. Naravno, to je Galija i pjesma Kotor. Galija je niški rock band koji je tokom svoje karijere ostavio veliki trag na prostoru bivše Jugoslavije. A pjesma Kotor nosi posebnu atmosferu, spoj roka, mediteranskog ugođaja i priča o gradu koji je vjekovima inspirisao umjetnike. Zato sada malo usporavamo tempo i putujemo prema moru.

A mi ostajemo u domaćem muzičkom raspoloženju. Sljedeća pjesma ponovo nam donosi Zanu. Rukuju se, rukuju. Zana je tokom svoje karijere mijenjala postavu i muzički izraz, ali je ostala prepoznatljivo ime pop scene. Ova pjesma pripada onom vremenu kada su melodija, refren i dobar tekst bili dovoljni da pjesma postane dio svakodnevnog života.